0: 家里的事儿，你去个去。你要是能多得美国嘛，嘛是个知识多，只给我个命。你这是干啥？
1: Well, good morning.Kaikki on tämmöiset naanoskakiskak. Mutta no missä kaisi miuassa, kun mä kiskaan mahti yksikäisessä naakona, kun mä ammattin itse kannua. Kaksi ei vaatu tatuja, kannattuu tatuja. Ei kiihä ja... Kiskin kauhean annua, mä kapiiks kuottakin koskaan ja kannuskaan kiskak.Niin, tää on aivan. Mutta mä ajattelin, että kaa kiissä mun totoa, mä oon muu johtaa aimaa. Mä oon muu johtaa aimaa. Että mä kiittää on annut saa kiskaa. Että ei kaa mä itse kuimuja, ettei mä mahtaa oikein seurata. Mä oon ollut saa ohjaa. Aina naas kuimuja, kun ta kiskaa on jo ihkuusiaan. Kaa muuttaa tämän kaujuun joskin. Nää naas kuimun.Toteemmat nuo kummakannat, mutta mä itse kaikki on näin askumun. Mä en tota mä kestä maakin, minun mahtsihun. Se on kehtämuun. Ja kun mä oon johtaa imaa, kun mä siitä näyttää mun taas. Kun minunkin seitsemä asutsikki, kun minun voi ihtämä asutsikki. Kun se tuhtaakin kaikki on, että mä oon ihmisikä.Minä sohkin ihtamuun, koska se on kuusitsik. Eikä kiiko eikä saa kuutsi ihkutsik. Eikä viikaa saivaa keimuun tapunut sahakik. Maka miun mahtsihun, miun ajahun. Kana naskutahkik, tahtu kiikseen päkaan onskaatsik. Ai hai, mä oon johtaa, mä oon jo ihin, kun ta kiskaa, kun muuttaa tämän kauju joskin teettuja.Tässä on hamaatsakin tuossa käy minua, koska matsa tanssikeissä kaa kiisimutsakin. Tanssikeissä kittimaa keimisotsakin. Tsekee maana tanssii kiisipakkin kuusia hoota. Ja kuomannassa tohtamaan, kapeissa uimia kahkio. Kahkioukan tohtaa tuoja nohtaa kittimaa kihtoon, kun se maittaa uimujaan. Mahtimaa.Tahto kun mun tahan otskaa kiskaa kaapin tuhtamia koma. Kutsi mä asun, kutsi muukaa tajaa, kun tuska ei minua. Niin se tuhtamaa on. Kasuun omaa ajaa, kun tanssikin sitten mä ajan imsotska. Eikä aivan alkakaan, kun mä isotska. Mä tsikii kun johtsin, mä tsuu ipsuun. Kauan huonaa pahteitaakin kanma.Mä tsepä kohkaa, että siihkaakin kekun ihan hemmähteessä, kun viippa tuotte on. Kiitos, niitä kehteissä. Mua anna kiikoinneksi kehteen. Mä oon niistä niitä etuok nussimak. Nyt saa pannak. Ja kun ne kooke, anna suutta hohtsikaa, ettei piimujaan kahki ois. Se on eskam kettä, kun ei oikein kuahkohtona on.Auin oma kiano. Ne ei hiok. Nä näet tohkuuskaan. Nä näet tohkittu anan oikeasti piksuja. Nä näet tohe kuamma. Ki piksuja onno. Ki ne ei hioi onno. Ei kuamma. Kaksi noha maasua kia. Ei kuta kohti nääkin. Ki se tohtama on. Ki tuska ei minua. Ei kuamina. Taksi noha maatska. Taatsa mustatska.Mä poisko teet tuhta hitsk. Niihin joka kiis muukam kua. Eki mii kuusia. Kiikuai tuhtsik tämä keimsoja. Tän kiikuai kohtsu oppikin naua soakea. Aski. Ki kauin oaski. Kua kohtenaan oma aski. Joa kohtama. Ki kauin oaski. Kittuan oman. Eko minä maama ui. Ohtaa uimaa.Tuohon ainoa kaakaa kiisimuja. Kahki on ma. Ehkäkin miettikin nää tuhkuuskaan innua. Eikä omaan osista kaap muhteja kaap maailma homma. Aksuun kaap muhteemaka. He wet gom ga ge peta to ta ke ke te. We hai mana no te ni gan ki to. Ano se ko ko pa te na no in ko hai ma. Mina ko pa te na no ni a tan se so pa ta man. Kanan to ta man mana a tsmun. I ko mana ni gan yo nan pugite spuk ma ok. Eka te ma ki to tske ka Tim, Tone ko he mama mau paisk o kmao. Nin to to amina no kma kan kani kani sta oma. Ministik. Wiste ka piks ko ta he ko ma kai ma hom. Kam po kan ma ko ka ma che. Nin to ta ma ki ko yo ke uskaek. Kan to ta ke. Ka ko in sta im sotsik. Kan stau eita kik tahamme kits ni tau kitsk. Amma tanssi ke tuu etsik. Ja kun amma kaks naamu ajaa kukka ne hiau etsik. Kama mitsik, että he kiipakkin kustsik. Kakti maa keimsotsik. Kan taun stau eita kik, kan tuskaa kik. Askiin isun. Eikö tähän mä kiaan oi vapahtama ja vapahti kuusia. Kip maat sunnau tanskis vammama. Mitse toa peitouteen. Niin suma kiittoa kai hei ajain. Kan tuhtaman. Kannana hiihtaman. Kakuin se tuhtaman. Kiikoan mä kauhtamaa kauhin. Pek pokitun. Pek o pek pokamakitun ei ain. Ta piksuinta. Mut siis paikita piksuin. Muiko miika on omittuun eva tanssikisikin tuttuja. Muitakin ai muhtoja. Kahki oma, ka niitä auki toasis. Eka natsii tatsahkoa, ekki niitä auki. Mä käy kohmina niin suihtava käy ja niin suuskiskoa. Kana on aika tuhkia pukkaa kehtiä juusia kaikkaa kehtiä juuja heikoa. Kana on aika tuhkia tanssia suoskuja. Ja uskissa kutsuk minun koskaan. Eks noa pahtaa kek tanssia kehtiä ei suoskuja. Eikö kiiomki kauin noa skii. Eikö sinä ole maakuja? Tanssikin sohpikin nämä asuja. Ja kunhan kioa uskaa, että on tuhtamu, että minäkin ihmisok, että minäkin ihtok. Minun muu jää ja kiikoikin pihkuhtsikaa, että ei ole kai muu, mitä ei sinu. Kunta. Ennäi uitauja, kun te piksuit. Ekuan mamine matsa ekuan mamine akson piksku. Mä kun mitta kaap muhtia me kuatsen ton aiman. Mä kak oma kaap oma kianokaan niihin jauja. Kiimii kuus nää noana. Kaka noussa maake ja kiikoja kun ne hänikin tuossa ei minua puuttaksi kun on hamaska. Poko. Kaakis muukamkoa. Kiitohta hitskoska ajakka. Minä kan toppaku sihtaatsik, kehtee ja kakaa kiissä muit. Omania kais pitsiään, kääpts on maana, kakaa kiissä muukamko, ei tuhtean. Nyt on asimsak, nussimak, nyt sapanak, että mihtsä tuok. Pukuan meko, kiikoi niistä peisen stuhtamaan, kiikoi niistä peisen oppikin kauhean. Tanssi peisikä kesken kauhean. Tanssi peisikä kesken oa suhta mui kauhean. Ja kumma matsuun tanskis muuttaman. Pukuva kaasuun maakean. Ai manoma, että mamsi tota kauin kiikoi. Sitä ei maana antaa ei meihteen maana. Muen spihteim sun kiikoi, kun siis kaikki asuuna maakean tapahtii mun maana. Maka, miksi oot sun otska, tepei mua anota. Anotska kiska, piksi kohtakin kuskaan. Mitset kiikoitakin ei muuta maatska. Mä kan katsomaan he uskaajakki joo. Listen. Young people, listen. You have 2 ears to listen with. 1 mouth to speak when it's your turn. We were gifted. We were given by the Creator 4 sacred elements to help us take care of ourselves. I'll only talk about that first circle of life that was created. Young people, listen and look around you. You are loved. That's why we have these 4 sacred elements to look after ourselves with. And they are all in our sacred lodges where we go and connect with the Creator. I will mention those 4 sacred elements, although they do have branches of learning and teachings with each element. But today's world, we are time-oriented. And to respect the people that have asked me to take part in this, I will have to touch a little bit of the, and that's all I can do today is the 4 sacred elements. Because I think that's very important to know, young people. The fire. Everything that's alive has spirit. And the 4 sacred elements that are all in our lodges of prayer, worship, they all have spirit. The fire spirit. That gave up its spirituality to come here and be the fire, our fires outside the door. Our fires that help us warm up our hearts. That's gave up its spirituality to come and be there for us. When we need to talk to the Creator and light up ones. And today, in this modern time, what's the symbol for fire? We have matches that represent fire. And then the 2nd sacred element is the the rock has spirit. The rock sits all over, gave up its spirituality to come be a helper to the Creator. It had given up its spirituality and said, I will be there for the people that you're going to create, for the nations you're going to create. I will sit all over big mountains. I will sit everywhere, hillsides, in the valleys, water. I have one here, I just prepared that I will show. There's the rock. Ekwawa, asini. He had tackled. Sits all over. Yes. If thought it was me and nippy. Water has spirit. It's all over, Oma. Nippy. Iki look. Enatawihikuya. Mistake a mini. Enatawihiku kanatsiku. Kahkioki kwekap mata. Nipia patsista. All living things use water. It's a life-giving element. And the wind has spirit. Ekumina ehatsahku has spirit. These are all the four sacred elements that help us to help ourselves take care of ourselves. I need you young people to start listening around you. You are loved. You have to start with you. You have to love you. You have to take care of that life the Creator loaned us. He loaned us our lives. Our lives are not ours to take. When Creator put that little spirit in the fetus of a child, already the Creator had your destiny set for you. When He would call back to where you came from the spirit world. It is difficult for me to talk a lot about all these things because I have more teachings. What I use to identify, to symbolize the wind, what I use when I pray and talk to connect with the Creator, I use a feather. Because, you know, all animals were created before man, before humans. Everything was created. Everything was prepared before Creator on Mother Earth. To the land, a skinny son to look for that knowledge of the land. Kuahu te now a ski, you know, we relate. We call it Mother Earth. Why do we call it Mother Earth? Because it teaches us a lot of things. When you look out there, I look out the window here all the time. I'm not going out anywhere right now. Because I'm using my 2 ears to listen. Oh, Mozart, you know, this sickness that's here. This pandemic, they call it. I keep myself in the house. I listen. I use my ears to listen. That's the respect. Respect yourself and respect other people around you. They have rules. Now they make it law. Listen. Respect yourself. Start with yourself. Respect yourself. And respect others around you. I just pray every day, morning and night. I pray for all the children, the youths in the world. Not only for my family. My family always bring in at the end of my prayer. I have relatives far away. I pray every day. I have friends and relatives that adopted me, the Ojibwe Nation, some people